0: Usomero jani nasomera nga bagala first grade Nga bankuba kiboko livaizo good home waka Nga nange nkela kumaliri nyingi la chironti mva mupulepu Nga tuko la debate poza zineva pulu poza Katu yigirizo kutesa nga bama nyituna baba minister Laba kati tutese za mutakisi
1: Tutese za mutakisi
0: Ababayo mwereze kao
1: Ababayo tuwereze kao
0: Nene nene leta mkuwe change